Ah, za pasi mingi, suki to kanisi makamwe le kaka. Balobi, tole la kate. Toko ki kole la te, pa mo ki les ali abiso nyoso. Le temps passé, soki se le ki, se le ki. Zanatina te, pa to kanisa kawe le ka. Te baga kombate la, oe za koya.